0: Health alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health alert.
1: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health alert!
1: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabii. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold,
2: ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid, mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Starts working like Miley.
8: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. Yeah, yeah. We were
9: high, we were problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga IKA Capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold. Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa iCare Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag iCare Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
5: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: isang asap.
1: Mga ka-Power 10, may kapagpabinaw na usab kadatong tanan. Welcome sa ato aga tulumanon ang giya sa pag-ugman sa maayo nga panglawas. Siyempre kauban kanunay kaninyo sa kahanginan na Dr. Al Palma na usab. Maghahatag nining pipila ka mga talampagan alang sa ikaayo sa ato ang lawas. So gamit yun kanunay ha sa ato ang kasaligan nga kapsula. Ang Power 10 Probio Capsule diin daghan na kaayong natabangan nini. Sabi na gayon sa gitawag nga constipation mga Power 10. Ang constipation mga Power 10 sa kinikakahimtang diin ang pagpagawa sa hugaw mga Power 10 mahimo nga talagsa, lisod o dili makaha kumpleto nga dili gyud mapagawas ang tibuok yun nga hugaw mga Power 10 na ay mabilin sa tuang nga tinaig constipation yapo na. Kini mga Power 10 mahitabukod ang atuang nga pagkaon muagi nga hinay kaayo sa imuhang digestive tract. Unya ang atuang nga colon mga Power 10 ang atuang nga dako nga tinaay or large nga intestine musuhop og sobra nga tubig gikan sa hugaw nga muuga mga Power 10 mahimo niini nga muuga nga tuang hugaw unya mugahi unya maglisod na og pagpagawas mga Power 10. Sa medical mga Power 10, ang giisip nga normal nga pagpagawas sa hugaw sa matag tao, ang uban mahimo nga makapagawas sa hugaw katulo sa usa ka adlaw. Dun na po yung uban mga Power 10 nga kay isa sa usa ka adlaw unya kining gitawag mga Power 10 nga katulo sa usa ka semana. Ang constipation mga Power 10 giisip kini nga problema kung ang imong pattern mga Power 10 sa pagpagawas sa hugaw mausab og ubanan sa mga sintomas kasama sa kahasol mga Power 10 unya gitawag nga sakit ang pagpagawas sa hugaw unya maglisod ka o di ba kahapagbati nga dili kompleto ang pagpagawas gyud sa hugaw. Feel ni mo mga Power 10 nga naapag yun na bilin diya sa imuhang tolon. Dako na siya problema mga Power 10. Unsa may mga hinungdan ni ini. Ang constipation mga Power 10 mahimong tungod sa usa o daghan ni ini nga mga hinungdan. Number 1 mga Power 10 kaning gitawag na itong lifestyle. Nakulang sa fiber, sa pagkaon. Ika ng fiber mga Power 10 mauna ang amigo kaayo sa tuang good bacteria. Diha sa tuang tinae mauna iyahang pagkaon. Kung nga makatabang kayo ang fiber niya musilhig na dito sa imuhang colon mga Power 10. Dili igo nga pagkaon sa prutas o tanon mga Power 10. Ang fiber mga Power 10 mutabang po siya sa pagpahumok sa gitawag mga Power 10 sa hugaw nga naghimo niini nga masayon ang pag-agi sa hugaw diya sa imong tinai o ang pagpagawas niini. Number 2 po mga Power 10 sa tuong lifestyle kaning gitawag dehydration. Kulang ta sa tubig. Dili pag-inom og igo nga tubig mga Power 10. Kaya ang colon mga Power 10 mukuha og dugang nga tubig gikan sa tuang nga tinai nga maghimo niini nga uga-ugahi. Meaning mga Power 10 kay kung kulang tas tubig, mahitabo di ana ang atuang lawas magkuha siyang tubig dito sa tuang hugaw. Iyang supsupo ni absorb niya ang tubig gikan sa tuang hugaw niya. Unsay mahitabo mugahi ang atong hugaw, maglisod na noon ta sa pagpagawas sa atuang hugaw. Wala nga atuag yun na mga Power 10 nga kinahanglan buntag pa lang warm water unya mag Power 10 Probio Capsule ka kay dako kay nagkatabang usab. Uli ang gitawag usab nga sedentary lifestyle. Usab lang siya dili ta maglihok, dili ta mag-exercise. Ang physical nga kalihukan mga Power 10 makatabang gud siya sa pag-encourage or pagpadasig sa paglihok sa atuang nga colon. Kinahanglan yun na siya. Uniya kanang mubati tag kalibangon mga Power 10 atuang nga pugan. Ang pagpugong mga Power 10 sa pagpagawa sa hugaw makapahinay na sa paglihok sa tinai ug makapagahi na siya sa hugaw na to mga Power 10. Unya doon na po yung mga medical nga kondisyon mga Power 10 sama sa diabetes, taas nga blood sugar makadaot sa nerve, makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Kung doon na po tayo gitawag ang neurological disorder mga Power 10 sama sa Parkinson's disease, multiple sclerosis, spinal cord injury, makapikto na siya sa nerve na nagcontrol sa paglihok sa tuang tinae mga Power 10 nga diha mo agi atong hugaw. Di ba ka ha, doon ay obstruction or pagbabag ang colon, doon natin gitawag nga colon cancer, na physical nga nakapababag mga Power 10 nga bukol diha sa tuwa, doon na ay tumor diha sa tuwa nga tinae. Kani pong gitawag mga Power 10 nga muinom tawag anti-acid, no? Kaning gitawag nga dunay calcium ug aluminum kay makapalapot na siya sa hugaw nga maglisod sa papagawas mga Power 10. Nya sa mga buntis pun mga Power 10 saga duna poy gitawag nga constipation. Nga naman tungod sa hormonal changes ug pressure sa uterus, ang hormones mga Power 10 makapahinay na siya sa paglihok sa tinae. Unya mga Power 10 duna tay sintomas ha nga ang tao duna dai siya gitawag nga constipation. Number 1 mga Power 10, of course, dili kay ta makapagawas sa atong hugaw. Kaptulon ata sa usa ka semana, constipation na lang siya magka-power 10. Gahi magka-power 10 ang atuang gitawag nga hugaw. Ang hugaw magka-power 10 sama o ginagmay na lang. Unya mo lang siya putol-putol. Unya lisod o masakit ang pagbawas. Maglisod ta magka-power 10 o sakit magka-power 10 during sa pagpagawas sa atuang hugaw. Nahanglan pag yun ta mangusog, meaning ana, doon natin constipation. Unya pagbati nga managdili gid kompleto ang pagpagawas sa hugaw. Unya doon natin bloating, sakit atuang tiyan. Ang tiyan mo bati nga puno hugot o sakit siya. Unya kung doon natin pagkawala sa gana. Unya nga doon yung mga lakang po natong buhaton. Kinahanglan magdugang tag fiber. Unya mag-inom ta og tubig, daghang tubig, matagbuntag, warm water. Unya kung mo inom tag warm water, magkapower 10 sa matagbuntag. Kinahanglan dehydrated tag kanunay. Kaya mo na yung magkapanindot sa moves atong hugaw. Unya magpower 10 probayo capsule ta matagbuntag ha. Kaya ka ng power 10 probayo capsule, makatabang lang siya sa gitawag na constipation. Diha makatabang siya magkapower 10. Ganindot ang movement sa ato ang gitawag nga colon. Unya ang ato ang tinaidili mag-suffer mo, relax siya. Unya makatabang. Unya ang power 10 po doon na po lang siya gitawag na probiotics nga mo help siyang nga ma-digest yun ang ato ang pagkaon. Unya ang power 10 probayo capsule magkapower 10 makatabang na tungod kay doon na po lang siya fiber diha sa colon nga makatabang sa movement sa hugaw. Uga nga ato ang tinae magkapower 10 dili maglisod. Ingana kanindot kung magpower 10 probayo capsule ta kay makatabang siya sa mga constipated. Inagmatali mo sa iyo buntag, mas nindot ang warm water o niya sa gula ni mos power 10 probayo capsule, inom ka niya. Tistingin na, kay makatabang kayo na, anong sa niya na dili ta maglisod sa pagpagawa sa hugaw. Kaya ang hugaw baga power 10 kung magpundo sa taas ka panahon sa tuang atinae, mahimo ng hilo sa tuang dugo. And of course, ang tuang dugo, mo absorb mang yun og mga minerales or diya sa tuang kolon, mga gitawag na waste. So, kung maunay mahimong pagkaon magpower 10 sa tuang cellula, sa tuang organ, sa tuang tissue, mo na nga magpower 10 probio capsule yuga kay makatabang kaayo ang power 10 probio capsule food supplement. Wala na kita yung oras pa lang sa pagpadayong surahan. Dr. Alpal mabagayin kaninyo lawas bilobang bahandi sa tanan. Atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang power 10 probio capsule food supplement.
0: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
2: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated kayo ang paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
2: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

Nung lading, dili man ko dawat sa iyong pamilya. Wala ko'y mahimo. Tungod kay lantang nila na ko ubos lang ang pagkababae. Ordinaryo lang kong pagkababae nga nahigugma silang anak. Nung lading, niabot og 1 year. Hangtod ng 2 years ko sa Cagayan. Padayon gihapon iyang support. Okay, hangtod nga.

0: Kasakit. Ay, kasakit.
1: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa saog.
0: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyod tao'y. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
2: Ayaw pag-antos imong sakit, ay. Niyaw. Ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
1: Unsa man na?
3: Nong Laring Essential Oil.
1: Nong Laring Essential Oil?
3: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
2: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil.
4: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytasan. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops, aduna kini Carmeluz Sodium, nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog, ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

0: molecule nga mao'y hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa iCare Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tin-aw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag iCare Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug gumani sa pagpatak sa mga mata sa iCare drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang iCare drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata, aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka malaka, ani ana ang iCare drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Kumusta? Welcome sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Og niining adlaw mga higala, no? Ato na usab pasalamatan ang makagagahom diha sa Kaayuhan nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Pasalamat ta kaniya sa lugway nga kinabuhi nga gihatag na usab niya sa matag usa kanato. Kumusta man higala ang imuhang kahimtang karon? Kumusta ang imong plano o desisyon? Unta, no? Sa lima kaadlaw, no? Gikan Lunes hangtod Friday, no? O karon nining adlawa. Unta, no? Naglaom ko na naghimo na ka o maayong desisyon sa imong kinabuhi karon. No? Unsa man nga desisyon higala? Kana nga desisyon ang imong pag-anhi dinhi sa atong istasyon. Ikaw willing nga mo avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Andam ka nga mo-avail, mo-palit sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy na barato kaayo, 200 pesos lang.

mo na higala nga kanang desisyon nga imong himuon karon. Mo nay desisyon nga kanang mo define no sa imong ugma. Ano man sulod sa isa ka semana nimong pag-follow anang ato ang ayuhan sa kinabuhi holistic healing program ug pag-inom ating pag-inom aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa 6 liters. Diha nimo makita ma-experience no personal unsa gyud ang kabag-uhan nga pwede mahatag sa imo. Ana sa mga first timer no, ako lang i-remind no. Sa muanhi sa ato ang station na moabil sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kung gusto gyud nimo higala no nga maklaro nimo ang imong kausaban diha sa imong notebook no, kung naka notebook isulat daan diha ang imong mga gipangbati no. Kuandaan ang imong mga gipangbati. Sulat nimo, butangan nimo date karon ang pizza. Pang lista nimo no ang imuhang mga gipamati diha sa imong lawas sa wala pa ka nag-start. Anong importante na self-evaluation nimo na higala, self or personal observation nimo na no, para na sa imuha na ma-discover nimo unsa ang nawala, unsa ang nagpabilin or wala nakuha no. Sulat ni muna. Dayon after ana, after 1 week, sa pikas na pod nga page, sulat na pod nimo ang current nimo nga gipangbati. So after ana, next month, kaduha nga bulan, ikatulo, hangtod, mabot ka sa unom ka bulan. So muna nga itong procedure, no? Sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program. So dili lang ning tubig higala no ang atong proseso. Ang pinaka first nato nga proseso, i-develop nato ang atong pagtuo, pagsalig sa makagagahom. Ikaduha, ang pag-avail nato sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy daily, no? Dayon ang atong self-discipline sama sa exercise, kining pag-control nato sa mga pagkaon, no? On time nga pagkaon. Ang intake nato og selection nato sa atong mga ginakaon og pahulay no og kining more water no nga nagainom ta kada adlaw. So mo na higala ang atong himuon no, ikaw mismo ang maka-experience ana, dili na tong imong silingan. Kung ang imong silingan ang moay nahimong hinungdan nga makaanhi ka sa atong istasyon, pasalamat ang imong silingan. Ay, siya ang gihimong kasangkapan sa makagagahom nga makaabot ka diha sa imong pangandoy nakabag-uhan. O na higala no, the more nga dako ang imong pagtuo, paspas ka yung imong recovery, paspas ang imong healing no. Kining atong programa usa lang ni ka instrumento nga mo guide sa tua, mo guide sa inyo ha, saon pag-angkon ang kabag-uhan or kaayuhan sa kinabuhi. So muna mga higala no sa atong kaayuhan sa kinabuhi program no, karon nga semana natay duha ka tawo nga atong gisgutan tungod sa kataw nga nataw nga walay pananaw no or buta. So hopeless na siya sa iyang kahimtang o kauna-una siya sa iyang kaugalingon nga inunglo siya or gitunglo siya, may pahinauna sa mga tao sa iya. Pero gipakita kanato sa makagagahom nga diha day sa imong sitwasyon karon nga sama pod ni ining usa ka tao nga tao nga buta nakaingon siya kinunglo pero gipangga siya sa makagagahom. Muna ikaw karon higala, gipangga ka no, wala ka gitunglo. Muna nga pero ang desisyon lagi higala nasa imuha.

kahay manggo diha lang ta masipyat no sa atong pagpili. So sa gitagaan na tagklo pero wala gid nato gihimo gitagaag action. So muna mga higala nga ato ag yung i-avail ining ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program pinagi sa pagpalit sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Kantidad nga 200 pesos. Grabe ka barato. Kan ulo hangtod lapa-lapa. So, isipa kini nga tabang kanimo, giya kanimo. So, muna higala nga ikaw karon, no? Na nakadungog aning atong programa. Naninguha, no? Nahangawa ang makagagahom sa imong kahimtang. Ang desisyon na aragid sa imong kamot. Buhaton nimo. Una nga ayaw pag-ingon nga napay sa sunod. Ana nga mentality higala mo ni nagpalala sa imong sakit. Ana nga mentality mindset nimo mo ni nagpadugay sa imong recovery. Ug mo nay hinungdan nga hangtod karon imong pag-ampo wa pagid natubag. Tungod anang ingana nga kinaiya nimo. Una ang akong paglaom diha kanimo. Buo ang imong desisyon nga Monica sa atong istasyon aron i-avail ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Una nga sa di pa ka mo ani sa atong istasyon, i-text ang ato ang CMD caregiver sa iyang numero. Tawagi siya para ma-assist kaniya, mag-guide kaniya asa dapit ang ato ang istasyon. Sina sa atong istasyon, no? Half day lang baya ang ato ang CMD caregiver sa iyang consultation, no? Para sa tanan mga listener nato, exclusive ba gini sa ato mga listener o itong mga girecommend sa ato mga listener o muna higala mas the best nga musayo tag anhi, no? Kay pag abot og alas 12 half day ra man ang ato ang CMD caregiver. So muna ayaw nagyudugaya, no? Ay na pagpadugay-dugay pa. So human ni mo mas malisting ang imuhang mga gipangbati, no, sa imong lawas. Tuloy-tuloy, no, proceed, no. Disiplina gyud higala sa imong kaugali. Pinaka importante, no, imong response, no. Na, gawas nga na kay pagtuo, pagsalig sa makagagahom, ang response ana ang imong pagsunod, no, disiplina. Exercise. Kining on-time ang atong kaon, no? Muna'y number one. Piliw na ito ang atong ginakaon, ginainom. Pili kay, bisan nakabalo na ta, nga di na makaayos sa ato ang pagkaon o gilim na mainom lang gihapon ta. Dapat i-align na to ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy sa ato ang self-discipline, no? Kay part na sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? O dili ta mo undang sa pagpaminaw sa ato ang programa every morning. O keep hydrated, no? Dapat more water ta higala, no? Dili kay mo inom ratag uhaw na. Ang water nga pag inom og water importante na higala, no? Basta ang ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy every morning mo inom tag 3 ka baso. Pwede na to na siya i-maximize. Pwede po tamo inom og alas 7 sa buntag, alas 11 sa buntag, og alas 3 sa hapon, og alas 8. Para doon na tayo 7 glass sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy every day. Para ma-maintain na to ang proper hydration. Muna yung pinaka-the best higala. Kinimanggong gina-offer na to nga tulo lang kabaso every morning, dili na dugangan. Alang rani sa mga kahigalaan nato nga walang-wala gyud, no, nagtipid ba, no, nagbudget kay wa nagitaon mapalit. Pero kung ikaw naapa kay mapalit, no, kay pila ra man ang 200 pesos. Kung naapa ka, no, na kay binulan nga income or nadawat, kahinan gyud nimo higala nga kung mahimo moabot kag 7 glass sa isa ka adlaw, no, gikan sa 6 liters. Nga naman, unsa man din na aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga na may mga
na may normal nga tubig, na apoy tubig sa gripo, no? Na apoy purified. Una pa'y lahi nga mga tubig. Abi manggod ni mo higala. Kanang manggong tubig nga atong ginainom karon, especially kanang purified water, patay na siya nga tubig. Dead water na siya. Kumbaga, wala na siya sustansya sama sa dili pareha aning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga napuno ni siya sa 72 plus ka mga minerals, mga electrolytes ba, no? Natural ni siya nga mga electrolytes. Kini nga ingredients dili hinimo sa tao. Kumbaga, wala ni siya gipang sangkap-sangkap, no, kundili natural na siya nga gi-extract diha sa nature, no? Kaya kini bagong ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, kaning atong ginabutang aning minerals, no, gikan ni sa ato ang CMD ni Health Code International, no? Amo ni ang pamaagi, no, nga ato ang na-discover nga pwede nga makatabang diha kanimo sa daghan ng mga kahigalaan nato nga nakasulay, no, for 10 years plus nga experience nato, no, panahon pa sa Alandria Healing Clinic, no. Mo na ni ang ato ang ginarecommend, no, sa mga client nato nga niadto sa atong clinic sa una. Daghan gyud tag natabangan nga mga kahigalaan nga iadto gyud dito, no. Napaganito yung nahinumdum nako nga usa ka bata nga sama pod aning ato ang na topic, no, kanina, paralyzed man, pero dili to paralyzed nga bata, napoy paralyzed nga gidala sa toa kani adto. Kuan to siya kanang ulitaw pa, no, duha ni sila nga akong i-share. Kining usa ka bata nga gidala, related po ni sa ato ang naisgutan, asthmatic ni siya nga bata, no, maglisod o ginhawa. Matod pa sa kuan ani niya, iyahang lula o lulo, i-shopping na ang mga ospital ani, no, sa Davao City, sa Samal nga mga ospital. Libot-libot na, sige na lang, balhin-balhin. Kay paghuman o paaso, kayo mga tambal, kuha naman siya, muhangak ragbalik. No? Maglisod yun siya ginhawa. No, tong, na timing to, nga naiusa ka tao nga nakaila sa ato, ano? Nakatuod sa ato ang clinic before. Ilang giduol, no, istorya nila ang ining lula o lulo sa bata. I-try ninyo dito sa Alandria Healing Clinic, no? O to nga ilang gidala dito. Dito sugid o ginhawa ang bata, no? Doigid ang iyang kahimtang. Puro unom ka hospital lang iyang libot-libutan ba kanang lisod gyud gihapon. So mao to nga ato ang gi-recommend ning kaayuhan sa kinabuhi water therapy, kining ato ang minerals, no, gikan sa atong CMD ni Health Code International, kining atong tubig miracle water. O gi-advisean pod nato og mga holistic healing program, no, unsay angay likayan sa atong consultation. After 1 week, no, ang bata ni balik, nagnormal na ang iyahang paginhawa o nakabalik na siya sa pag-eskwela, no. Nga na kamilagroso ang atong pamaagi, mga higala, inubanan sa pagtuo. E nga naman, namay ni agak nga duha ka tao mag-asawa na nituo nga makatabang ang ato ang holistic healing program. So muna nga kini nga kasinatian nato, higala, no, sa na-clinic pa ko sa una, di rin na ito gishare online, on air, no? Ay
tungod po sa changes no sa ato ang mga buluhaton, mas maayo manggod diri sa kahanginan no kay taas ta og panahon panang mas daghan ang ato ang matabangan no kaysa kanang individual bitaw higala no. Muna ang ato ang same day caregiver since full time man siya karon sa ato ang consultation no karong adlawa. Muna nga highly trained po nato ng ato ang CMD caregiver no. Siya po na akong assistant no sa Alandria Healing Clinic before o karon wala na ang ato ang Alandria Healing Clinic kay naa na karon din sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi kining atong holistic healing program no. Ito ang gi-convert no into kining educational spiritual o healing advice no diri sa atong programa. Mo na higala nga ang akong gina-share dinhi kaninyo kining mga butang makatabang kanimo no makaayo gyud kanimo kay kining atong programa sa kayuhan sa kinabuhi mo ni siya ang ato ang humanitarian tabang no kay baya lalim gyud ang kahimtang no kuna kay balatian asan pagdako kag pundo no sa imuhang bangko kung kay balatian nga mahalon 00 yun ang imong pundo. Muna higala no nga kining ato ang namugna nga pamaagi kining atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program nga ang imo lang i-avail ani para maka-join ka kining kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga 200 pesos. Huwagin ni ang pinaka na-develop nako higala, no? Nga pamaagi nga makatabang kanimo. Hindi lang kanimo sa imong mga higala, mahal sa kinabuhi. Muna nga kung ikaw usana sa natabangan, i-recommend nga muanhi dinhi sa ato ang istasyon. Muna karong adlawa, mauron ang time nga muanhi ka. Para po mapaminawan po nimo ang mga advice ang ato ang resulti sa atong CMD caregiver na kay mga pangutana bahin aning proseso pwede ka mangutana sa ato ang CMD caregiver saon nga mamintinar nimo ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program no. Labi niya ining ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Muna higala nga desisyon ni dayon no ako wala ko namugos sa imuha manay ato ang una-una no dili ni pinugsanay kay ngano man ang atong gipaambit dinhi sa kayuhan sa kinabuhi paglaom no nga kanimo mutuo ka di gid mabigo ang imuhang pagtuo ang pagsalig pero kung dili ka mutuo kay naa kay lahi nga option go walay nagpugong walay namugos una higala no kung mo decide ka na undergo ani nga holistic healing program sa kaayuhan sa kinabuhi kinahanglan sigurado ka no, sa imong decision. Walay nagpilit sa imuha. Muna nga sama ni atong paralyzed nga tao. Ayos siya pinagi sa pagtuo sa iyang mga higala. Kung ang imong higala mo hinungdan nga gidala ka sa istasyon karong or dalon ka sa istasyon karong adlawa, salamati siya. O kuna sa tanan pasalamati ang atong magkagagahom. Muna mga higala no. Puro kaayuhan ang ato ang tambag diha kanimo. I hope na kini nga kaayuhan dili masayang.
usahay manggudigalan o kanabitong isabwag nimo ang kaayuhan. Usahay mahimong sayang ano man dili ma-appreciate. Walay value. Una nga, samtang mapaminawan pa nimo ang atong programa, dinhi karon sa istasyon. Naapatay schedule, no? Karon, karong adlaw sa atong istasyon, schedule sa atong si CMD caregiver, anhi na. Ayaw na pagpadugay-dugay, gahini og panahon, o gahini po og budget, no? Kali man mahimo higala kung panahon, tapos wala po ni mo gibudgeta, no? Importante po na higala. Pero ang nakanindot, no? Affordable kaayo nga to ang proseso. So, muna higala nga bahin po na itong paralyzed nga batan-o, no? That is good to see ya. Binimo higala, no? Sa Raybikil atong bataa. Hindi na halos matulog kasi ginag-cellphone. Ang tod nga wa na'y kusog ang iyahang mga tiil. So, possible nga cause ato, baba ang iyang potassium. Ang nakanindot sa ato ang kayuhan sa kinabuhi, water therapy, if they approve, no? Halal certified. Rich in potassium, magnesium, 72 plus minerals, kompleto siya. So muna nga, pag mainom ka ani, makita gid nimo ang kausaban diha sa imo. Sinubanan sa pagtuo, kay ang pagtuo, gamhanan kaayo na higalan. Pwede nimo ibalhin ang bukid, no? Ito sa lawad, matod sa ato ang Ginoo. Muna nga kung mituo ka nga kining kaayuhan sa kinabuhi nga programa, mauna ang tubag sa imo mga pag-ampo, tama ka. Pero kung wala ka mutuo nga kining ato ang programa sa kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, makaayo, makatabang ka, wala ka nituo, tama ka. Paasa man ka, mituo ka nga tama ka, pero wala ka mituo nga tama ka. Diri na lang kahigala sa mituo ka nga tama ka. So, pwede man ka mahimong tama nga di ka mutuo, kay di man ka musulay, wagi mahitabo sa imo. Muna higala, no? Ang ako lang kanimo, sulayi lang yun, no? Sulayi lang. Walay kumo sa pagsulay. Kung dugay na kang nagpray nga matabangan ka sa kahimtang sa imong panglawas, basin, no? Mao na ni ang tubag sa imong dugay na nga pag-ampo. O daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasub-anan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan mga suking tigbaminaw dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo o nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Landria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. O ginubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International at Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana kay buntaga, pwede gid mo nga motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo motawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot ha nga karong buntaga. Magsugod nga to ang libre kong konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala ha, mga kaila, o kung ikaw mismo nga naminaw na ining atong programa o niya na akay balatian, nga dugay na nimong gidala-dala, pwede gyugang nga muanhino diri sa to ang estasyon karong adlawa, karong buntaga. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag o tama na rata alas 12 sa udto. So ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na paglangay, ayaw na yun pag pagpadala sa mong hunahuna nga grabe na grabe kay mong hunahuna no nga nang nagduha-duha pa ka, ayaw na gyud kay di gina makatabang ang imong pagduha-duha diha sa mong baladian. Mas stress ra kag tama ni ana mo na nga karong buntaga anhi diri sa tuang estasyon. So kung wala kay igo nga budget, pagdalag tubig, pagdalag 200 pesos aron nga matilawan na nimo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion ninyo ni sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang pud sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Pwede gid mo nga mutawag mo tsak sa tuang numero no aron mag-guide mo. Tawag mo sa tuang numero or mo text mo no sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo tsak sa tuang numero sa 0912-7189-028. O karong adlaw karong buntaga na atay libre nga patakham para diha sa inyong mata, sa inyohang dalungan ug sa inyong ilong. So kung ang inyohang mata no aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, unya grabe kasambol ang inyohang paminaw sa inyong mata, unya aduna moy sore eyes ang atong ang sore eyes no, usa lang gyud ka adlaw kung kamo makatesting sa tuang patak no para diha sa mata. Usa lang gyud ka adlaw matabangan na gid mo. Unya kung ang paminaw ninyo sa inyohang mata karon kay sambol, kanang dry eyes, kanang murag na inagbalas-balas sa inyohang mata, pwede gid mo nga mo anhino aron mapatuluan nato sa to ang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyong dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, patul kaayo yung paminaw sa inyong dalungan, anhi mo karong buntaga no kay aron atong mapatuluan ang inyong dalungan. Unya kung ang inyong ilong aduna moy sinusitis, aduna moy polyps, gisipon mo pingot ang inyong paminaw sa inyong ilong, anhi mo no karong buntaga kay aron atong mapatuluan. So ingon ani no, ingon ani kanindot ang ato ang milagrosong tubig, epektibo kaayo siya ug barato pagyud kaayo. So sa mga adunay pangutana ha karong buntag ha, pwede gid mo nga mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mo mutawag mo check sa tuang numero sa 0912-7189-028.
ug na ay ug nindot kaayo no ang atoang hisgutan karong buntaga. Ang atong hisgutan karon no usa ka seryoso nga kondisyon nga kasagaran walay klaro nga sintomas sa sinugdanan. Apan kung mulala na mahimong makadaot sa tibuok lawas. Kini mao ang kidney disease o chronic kidney disease o CKD. Ang kidney o batuan sa lawas usa sa pinakaimportante nga organo. Kini ang nagfilter sa dugo, nagkuha sa hugaw ug nagkontrol sa tubig ug asin sa lawas. Pero ang makaluluoy, daghan kaayong mga tao karon ang wala kabalo nga hinay-hinay na diining naguba ang ilang ilahang kidney. Hangtod nga moabot sa punto nga i-dialysis na ang kinahanglan nun. So unsa man ang kidney disease? Ang kidney disease mahitabo kung ang batuan dili na makapagawas ug hugaw sa dugo. Dili na makakontrol sa tubig ug asin. Ug hinahinay nga maluya ang function. Kung magpadayon, mahimong mo resulta kini sa kidney failure. Diin kinahanglan na og dialysis o kidney transplant. So unsa ang trabaho sa kidney? Ang kidney murag filter sa lawas. Ang iyang trabaho mao ang paglimpyo sa dugo, pagkuha sa toxins, ug waste, pag-regulate sa blood pressure, pagtabang sa red blood cell production, ug pagbalanse sa electrolytes. So kung dili ni siya mulihok ug tarong, maapektuhan ang tibuok lawas. So nganong magka-kidney disease ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinaka-common nga hinungdan. Kung taas permi ang blood pressure, madaot gyud ang blood vessel sa kidney. Muluya ang filtration sa system. Unya ikaduha, diabetes. Ang taas nga sugar makaguba sa gagmay nga blood vessels ug hinay-hinay makapahuyang sa kidney. Ikatulo, kulang sa tubig. Kung permi, dehydrated, maglisod ang kidney sa pagfilter. Sumutaas ang resgo sa kidney stones ug damage. Ikaupat, sobra nga tamis ug asin. Makadugang og strain sa kidney, makapataas sa blood pressure ug makapasamot sa kidney damage. Ikalima. Ikalima no, sakit nga dili jud nga kanang mahibawuan. Pananglitan, recurrent infection sa kidney, urinary tract infection nga sige og balik. Ikaunom, overuse sa pag-inom og mga synthetic nga mga tambal. Ang sobra og dugay nga paggamit sa pain relievers og anti-inflammatory drugs makadaot sa kidney kung walay sakto nga guidance. Adunay mga symptoms or mga symptoms sa kidney disease. Una, kasagaran walay mabati. Apan kung naglala na kanunay nga kapoy, hubag sa tiil, kamot, unaong. Unya, kalisod sa pagpangihi. Usahay ang inyong ihi no kay dark nga ihi, unya kasukaon ug pagkawala ugana nga mukaon. Etchy nga panit, kanang katulang panit. Kalit nga pagnipis sa lawas, nganong delikado kung pasagdan. Kung kidney failure namang good, una, matoxic ang lawas kay dili na ma-filter ang hugaw sa dugo. Ikaduha, hubag sa lawas tungod sa tubig nga dili na makuha sa kidney. Ikatulo, heart problems tungod sa imbalance sa asin ug tubig. Ug ikaupat, kinahanglan og dialysis. Kay dili na kaya sa kidney ang pagtrabaho. So unsay angay buhaton? Inom og igo nga tubig adlaw-adlaw. Likayi ang sobra nga asin og tamis. Kontrola ang imuhang blood pressure. Bantayi ang blood sugar ug ayaw abuso sa pag-inom og tambal. Regular gyud sa pagpa-check up sa urinalysis ug creatinine test.
ug kinahanglan yun ang healthy lifestyle. Ug balikun ko, mas maayo nga ang imong tubig karon nga ginainom, mas maayo nga naay patak sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kay aron nga matabangan ka no diha sa imong balatian ug aron nga malikay ka sa kidney failure nga balatian. So sa mga adunay pangutana karong adlaw o karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kamo galimot ha nga karong buntaga na atay libre nga konsultasyon. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug taman na rata alas 12 sa udto. So kung namoy mga higala, mga kailang na naa sa balatian, kuyugan ninyo, dalaan ninyo, o kung ikaw mismo nga naminaw niining atong programa na akagibati nga dugay na nimong gidala-dala, anhi karon buntaga, ay napagduha-duha. Anhi karong buntaga, karong adlawa. Magsugod daha, alas 8 sa buntag o taman rata alas 12 sa udto. So kung karon kamo naminaw ni ining atong programa o niya, layo kay inyuhang dapit. Di gyud na problema. Kay naatay courier, naatay GNT delivery, naatay LBC nga delivery. So kung lagyo mo, pwede gyud na to ipadala through GNT o through LBC. Karong buntaga no, na nag-message siya to, si Sir Ben, 46 years old, usa ka driver, matod niya, si MD caregiver. Maayong buntag ka ni mo. Og sa imuhang mga listeners. Si MD caregiver, sulod sa dugay nga panahon, permi gyud ko nga kapuyon, og walay gana nga mukaon. Abi na ako kaniad to nga normal lang tungod sa trabaho, apan sa diha nga nihubag ang akong kiil og naong, nakulbaan ko og sa diha nga nagpa-hospital nako, nasayran nga aduna day koy problema sa ko ang kidney. Taas na gyud kaayo nga ko ang creatinine, si MD caregiver. Ug dako kayo nga akong basalamat si MD caregiver sa imuhang mga tambag kanako ug sa dosage nga imong gihatag kanako. Salamat kaayo nga nahimong instrumento ang imuhang milagroso nga produkto sa akong balatian. Salamat pud kaayo Sir Ben no sa imuhang testimonya. Ug ang akong advice kanimo, ayaw lang gyud og ayaw lang gyud to in town kalimti. Unya kay basta kani ganing nay problema sa kidney no, o kidney failure, kidney disease. Gina-advisean gyud na ko ni nga mag-careful gyud in town sa pagkaon. Labi na kung naanajoy ko anani, naanajoy ani nga balatian no nga natabangan na ka sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig. Ang advice gyud na ko in town, ayaw jud ninyo kalimti. So kung di kita magsaligha nga nakainom na ta og CMD, naulian na ta, di na mulikay sa mga pagkaon nga mga bawal. Hiligyo dingon ana. So dapat tuloy-tuloy kay aron nga tuloy-tuloy pud ang healing. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Mayong bundag si MD Caregiver. Ako dahi si Menda, 52 years old, na ay diabetes, ug sulod sa daghang tuig. Wala ko kaayo nagbantay sa akong sugar, ug hantud nga naglisod na ko sa pagpangihi. Ug permi nagapanghubag ang ako ang lawas. Ug dito na ako na siren nga naapektuhan na diay ang akong kidney. Salamat kaayo si MD Caregiver sa imong milagroso nga produkto ug sa imong programa kay maugyo na ka na nakahimo nga nahimong instrumento nga ako natabangan sa akong gibati nga kidney failure. So salamat kaayo Maminda sa imong testimonya, sa imong kasinatian. Salamat nung nga nahimong instrumento nga itong milagrosong tubig sa imuhang baladian. So sa mga adulay pangutana, karong adlawa, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mo mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

ugsa ko ang mga ugsa ko ang mga suki nga mga listeners, no? Ang kidney disease usa ka silent disease nga hinahinay nga mulambo kung atong pasadnan. Ayaw hulata nga magdialysis pauna ka magbantay sa imong lawas. Ang pagatiman sa kidney karuan mao ang paglikay sa dakong problema ugma. Karong buntaga ha, naatay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na ratano alas 12 sa udto. So kung naamoy gipang mati dira sa inyong lawas, unya dugay namong nag-antos ni Ana, duol mo anhi mo sa tuang estasyon kay naatay libre nga konsultasyon, unya para pud mag-guide mo nako aron matagaan mo nako sa sakto nga dosage para gyud diha sa inyong baladian. Sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. So ang atong CMD ha, ang atong Milagroso nga tubig, barato ragid kaayo ni. Tag 2 pesos ragid ang patak ni ini. So sa 2 pesos nimo, sa 200 pesos nimo, makatilaw na gyugga kung unsa ka epektibo og kamilagroso ang ato ang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So ay nabaglangay, napagduha-duha anhi na karong adlaw karong buntaga. Para gid nga imong matistingan, imong matilawan. Ug aron pud nga matabangan nakadiha sa imong dugay na nga mga pag-antos sa imong balatian. So karong buntaga ha, natay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyuhang ilong. So kung dugay namong nag-antos ni anang inyuhang pagpangatol katul sa inyuhang mata, dry eyes sa inyuhang mata, unya nagluha-luha inyong mata, aduna moy katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, duol mo karong adlaw, karong buntaga kay naatay libre nga patak para diha sa inyong mata. So kung naapod moy polyps, aduna moy sinusitis, pingot pamin ang inyong paminaw sa inyong ilong, unya barado inyong paminaw, kanang baho na kay inyong paminaw sa inyong ilong, sa inyong paginhawa, anhi mo sa tuang estasyon karong buntaga. Kay naatay libre ha nga konsultasyon ug naatay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan ug sa inyong ilong. So salamat kaayo, no? Salamat kaayo ni sa inyuhang pag-uban kanako karong adlaw, karong buntaga. Salamat kaayo nga kanunay mong nag-uban, no, sa tuang programa, kanunay mong nagapaminaw sa tuang programa. Salamat kaayo ug maayong buntag kaninyong tanan. Magkita-kita ta ha karong buntag ha dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Agiun lang ninyo niha sa warp road nga dalan mo, straight lang mo noon niya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ug ang atbang pod sa PC Inn or Panabo City Inn na mo'y makita nga building ang Obos kay LBC na atas sa taas sa second floor. Infinite Radio Panabo City. Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn, para dali lang yun din yung matultulan, no? Ang pinaka landmark na to ha, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang sa PC Inn, naamoy makita nga building, E-square building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So maayong buntag ka ninyong tanan o pag-amping mo diha sa inyong kalawasan.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka natong tanan, aniya na usab si Pichay Bonita ang maanyag ninyong higala sa kanginan. Kaya pa ba? Ayaw dayon og surrender kay ang tanan dunay solusyon. Matud pa sa panultihon nga ang kaayuhan sa balatian sa usa ka tawo kay mao kini ang panahon sa pagpanalamin sa kaugalingon. Mag-build og ligong support system sama sa pamilya nga kanunay nga mopaluyo panahon sa mga balatian. Ug ang pinaka-importante mao ang paghatag og halapad nga pasensya sa kaugalingon bisag anaan na sa kalisdanan og labaw sa tanan itugyan sa kahitasan aron madali ang proseso sa healing nga imong ginapaabot. Og syempre lakip na dinhi ang lifestyle nato nga ngilad o kinahanglan natong usbon. Og atuang i-appeal ang Emulate Capsule sa atuang kabag-uhan sa lifestyle kay kining bagong himugso nga produkto sa Jakey's Marketing. Simple lamang kini manghigala pero dakog tabang sa kinatibuk ang panglawas. Ilabi na gayod kung dugay na kang nag-suffer sa imong sekretong balatian. Aron maagapan pa sulayi dayon o ayaw na pagduwa-duwa sa pagtumar 2 to 3 times a day. Kay kining bagong ginama nga produkto sa Jakey's Marketing, simple but terrible, matud pa sa panultihon. O nganong nakasulti ko ani mga higala? It's because ang Moringa Olifera o mas nailhan nga malunggay o ang Sorcoma longa kung ginatawag nga luyang dilaw. Maoy maayo kaayong kombinasyon as food supplement. Usa ka mapuslanon kaayo o barato makahimsog o nailhan na biyagyud ni ang malunggay o luyang dilaw sa ato ang mga katigulangan. Kay kaniadto pagyud ni ginagamit sa mga masakiton. O gigama kini nga produkto aron sa mga gusto makakaon o malunggay o luyang dilaw nga wala nagyoy panahon sa pagluto o gibagka sa paglaga niini, gihimo na kini kapsula aron mapadali ang pagtake sa mga malunggay o luyang dilaw. BFAD approved ni o dako kayo nagtabang sa mga nag-suffer o balatian din ha. Tungod kay makapataas kini sa natural nga depensa sa atong lawas laban sa bowel cancer. Nga ang luyang dilaw makaprevent kini sa colon cancer. Kung naa kay prostate cancer, leukemia cells, maayo kini ang luyang dilaw nga naa sa ato ang kapsula. Magkahatag pag yung kini kaligon sa atong pangutok ug mata kay duna kini vitamin A ug lutein tungod kini sa malunggay ug makita usab sa malunggay ang nagkadaiyang vitamins and minerals plus dugangan pagyo sa luyang dilaw nga nagatabang og responsable sa pag-release og enzymes nga makapawagtang sa carbohydrates og fats sa atong lawas. Dako sab kini tabang sa dunay discomfort sa tiyan, maunang giprepara kining Emulate capsule alang kaninyo. Adunahan usab kining combination sa malunggay og luyang dilaw sa fiber, calcium, potassium, iron, copper, and iodine. Og doon nasab kini vitamins A, B, C, and E. Og naasab kini anti-tumor compound na ginatawag nga B-cytosterol og pectinesterase. Og ang malunggay mga higala, doon na kini 18 kabuok nga managlahi nga amino acids. Naasab kini 7% nga protein og 4% ka minerals, at least 4 essential oils og anaasab kini alkaloids. 7 times ang vitamin niini kaysa sa oranges og 4 times ang vitamins A kaysa carrots og 2 times nga protein kaysa gikan sa gatas og 3 times nga potassium kaysa saging. Ang kining kombinasyon mga higala makatabang sa paglower sa ato ang cholesterol, makapakunhod sa ato ang mga wrinkles og fine lines og makabitify sa ato ang pamanit og makanormal kini sa level sa atong dugo og naasab kini anti-inflammatory. Kining produkto wa manghigala ha para kini sa overall wellness kay broad spectrum kini. Dili lamang matambalan ang usa ka balatian, apan matambalan og matabangan niini ang tanan nga mga balatian nga mawagtang. Busa kung gusto ka maayo sa imong balatian nganong dili gyud nimo sulayan ang Emulate capsule. Nahibaw-an naman nimo mga higala kung unsa gyud ka powerful ang ato ang Emulate capsule. Busa ayon na paglangay-langay sa pagpalit niini. Kini si Pichay Bonita ang inyong maanyag nga higala sa kahanginan. Dagang salamat, to God be the glory.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.